kuna mwezi walikani tadikusangana mabasa mchibarwe nyamusuno chipiri siku sirikuita iso kumina statu samwesuno pumuli kana tuotubru gole la sushiri na magole makumimaeri na matanatu kiradio Mosambike msa provincia la manika mjiramu no mstudio ya shimoyu mumhepo mnatubata tumunamba sinati 292 metu zonda media na frekwensia 1026 kHz kwa FM mnatubata pa 96.6 mega elders eta tomana ema basa mchibaru kwenye musi uno chipiri ushikira pangua sikenda kia itazisera na mavindu makumashana manai daire pano pazishano tunampasa masoko mchizungu zishano mapini mashano masoko mchibaru zishano mapini kumiza kusiana zoga zoga shikira zishano mapini makumatatu nga rizivisu mbasishano mapini makumanai na mashano mabasa delengana bila kwa kazi mchibaru epa stano hatu shikira pazisera masinji bila kumaputu tuzabe shurukitika mzikro mziku wa kunza Serena mafini mashano tukitika msiku latulino makamaka mno provinsi ya Manika Serena mafini makumatari sokunika na nazo shukula pazi Serena mafini makumashano manai Tomai Joseph Falcone na michinu zati ini sushinatina ya Spanja mimchibar Fetilikulti mwalamba muna ifimu upe mazishu

Masoku arikuerengwa na Celestina Tenes Benjamin. Mambo watsiko lino Daniel Chapo aoneka chiranga kuti kunadikana kuti kutimizirwe nsimba zakuitwa mabasa dolingana iyo na kuonerera simbuto zense zinakonera mabasa kudzusa zvinhu zvakusiyana siyana mukati mamadziko emuAfrica Austral. Iye Daniel Chapo kubve hazvidikane basi basi kuonerera mukuwakwa kwasimbuto zakuitira mabasa basi basi ese zvinadikanawo kuita zvense izvo zvinanga zviripo kuitira kuti basa ironeke riripo pabodzipo kunemba zvense mumichini inanemba ichikoya kuitira kuti mabasa aya akaoneke achibudirira. Iye Daniel Chapo anaoneka achibudisa izvi pamhene dzulo kumaputu panguva idasvikiswa pamhene mabasa yanadikana kuti aoneke achikaitwa yakubudisa mataka mukati mwanyanza kuitira kuti mabasa emadiya yanadzosa zvinhu zvakusiyana siyana akaoneke achifamba mushi. Iyezve mambo Daniel Chapo zviri kubva nati aoneke nyamusuno kumaputu achitsogolera apa kungano likuru richati riitwe ramutsiko rina madziko akunza zviri mukati makuda kuonerera izvo zviripo zvinodikana kuti zviitwe muzvidaringana namachinjiro ari kuoneka ari kuita kunza. Nyamusu unozve zviri kubva iye mambo Daniel Chapo anati aoneka achitambira dungwe ravapfunzisi zviri mukati mwekusekererwa kudaitwa dzulo kupinda kwamagore makumi mashanu yakuumbwa kwarubatano iri. Kuzatiwo rubatano rinaonerera iyo simbuto samabasa zidoko zidoko nasapakati zviri kubvi zvoneka apa zichiranga kuti wari kutenda nabasa likuru riri kuoneka riri kuitwa namambo wadziko rino Daniel Chapo. Inga zviripo mukupinda kwagore hakuna kuoneka nekuti mbodzi zvacho mbuto samabasa aoneka chibatwa chitorwa nansimba zvense wari kudazve kuti nsimba iyoyi ioneke ichienderera ichiitwa kuitira kuti mabasa aoneke achibudirira pabodzipo upfumi huoneke uripo mukati mwadziko rino ramosambiki. Ministro wazvankosa wadziko rino Useni Isi adaoneka dzulu achisenzera kushimita likuru yekumatola izvi provinsi yamaputu ninga zviripo kari kuendazve kaperekwa apa kwambuto inaponera wamai ikouku nakuti ikadabuda pakuemeswa ese pakudzaitwa zvense zvikadikana kuti zviitwe mbuto iyi yadi kuoneka yadi kutambira zvadi wamai kuitira kuti waponere zvadi ikouko. Panguva ibodzibodzi iye ministro Useni Isi aradzasvikisa ikouko motika inadzika naambulansia kuitira kuti kakwanise kudzusa wamai wanapamwiri kachimbi chimbi. Mapitsire akunze nyamusuno ndeaya 30 na magirama makumatatu na mafemba maputu na shimoe pabudzipura na mpula makumatatu na matatu shaishai na baira makumatatu na mairi kilimane makumatatu na lebozi inyambane makumi matatu pemba lishinga na vila nkulu kuchapitsi na magirama makumaira mafemba. Huko ndiko kupera kwa masoko mchibarwe atutikanayo nguwa ino.

Tele Radio Mosambiki, emso provincial Manica, diramuno mu studio ya Shimoyo. Odikani nyamusi uno chipiri, sieko sirkuita izo kumi na zitatu, mwesi uno apumuli gole la sursiri na magole makumi mairi na matanatu. Tupata kwa itana apa na kuyemba kwa tino na Faustu Raposu dichiti machibese aulikisisa. Mwuriko famba mwuri muzinjira kwenda kumunda. Yeah. Waya kukaram.

we kuna mwese murukuti mvualikane mabasa ano nyamusi uno chipiri ningazvati nakaita nsiku zense tauya na mabasa aya nyamusi uno tinati tiuyise kuchedza kwatu tinaoneka tichiita na mai Carlota Coimbra ari mukadzi anaita basa rakusikinya zvokusiyana siyana pabodzipo achisenzesa misapo zvirimwa zvense kuitira kuti zviuyise ngoza ikuru mukati mwamuviri watu ese atisati taenda kwense kwenseko ndaona kuti zviri mushe ndisvikise tome tome apa kanyimbo kuitira kuti tikwai Zani. Andaona kuti zviri mushe ndisvikise Olga Piniel muka mukadzi. Taramba wakadzi wanaramba wadalala ese tinada mukadzi anabesera namuka achiita mabasa kusiyana siyana tira kuti pamuyi papfunyurure. Mpindu mpindu haidikani kushota ne?

0: Na Olga Piniel mkati mama basa ano adalingana na ubira kwa kati mo chibaruhi. Yadi nkwe kuti ndishikise kucheta kwa ngutidaita na mai Carlota Coimbra. Kutira kuti tipe mabasa masinji achi alikuoneka. Alikuita kutira kutu upenyu hachi hupfunyulule.
1: Pida zeni kafungula empresa hii na nzanga buriki nwendi kupata basa ndekeni tai tifi akazi ashanu amuna tatu makamaka kida fungulireni empresa hii pra malisisa problema inaifi nyika mwatu munu Mosambiki.
2: Mda tomalini?
1: Ta komisari chaka kida mala 2025 pa mwezi wa Oktoburu ninga unu.
2: Kuona kwanu kuda pano madato mapo na zvino pano uno murikona watani basara imwe ninga mukadzi
1: ini na badeji padato maini pata basa inu atenzi zvino ndikona kuti pindu maningi pekumudari thangu neinembo pano ndikathakupamu ndinikakana basa tai maiste paja ndikona pindu zvapi kumudari nenanzanga pondo anapata naini akona kuti pindu pekumudari
2: nzeri ipi yari mungasiye kuna wakadzi kuona apana zvawarikuita porque era compassiva.
1: Ndina konsegui nangu na funeni siya pra nangu akazi mesmo majovia nangu na kaira kweni kalirira kweni kupasiwa basi munu podini kalani basi mukaira kweni kupasiwa imu muna manja muna zeru sakani pindu pia kuchita ne mugulisa tepa muna kwanisa tani kupa ucherengi nziku matu munu
0: kucheta kwa tutidaita na mai Carlota Coimbra chiranga mabasa masincha chel kune kalkuita adabata na wena angu ninga mava apa wali iwo uwasere wakazi wa shano na wamuna watatu wajisenza pabuzipu kuitra kuti wagwandise ulombo upenyu huoneke uchipunyulula shadikana apa ntra kuita mabasa kusiana siana kuitra kuti pamuipo paoneke pachigarwa ninga panadiwa na kuti mabasa atu adikuenda kumera shirimushe kuti ndiende kumosuri sindi atole wakazi kuhuko watitise kuti mabasa mchibaru ya shi ya dangana kwa wakazi ashike kumera kugune kana ikuhuko.

0: Radio Mosambik, Manica.
1: Wadikani tapera kubva mazinji kubira kukuli kwa Radio Mosambiki kumaputu tabva zviri kuitika mziko namadziko akunze dinguwa yekuti pinde mabasa zviri kuitika mziko latiri makamaka muno provinsia iya Manica.
2: Zviri kuitika mudziko latulino mabasa aya Radio Mosambiki miso provinciali ya Manica inanga ichopasane masoko na ukukula zvolingana na makhalirwe matongerwe na upfumi wa mukati madziko.

Se mulukutibwa wadikani mabasa ano nyamsi uno chipiri nsiko sirikuita iso kume na sitatu samwesuno apumuli kana kutotubro gole la shoshiri na magole makumi mairi na matanhatu nyamsi uno tina mabasa likuti iyo lubatano la linaonerera iyo wasenzi muzikula tulino uno provinsi ya Manika not oteme sendra sindi kao ilikuti apa jisinji jakunyangala jirikoneka jirikuitwa na awana simbuto samabasa makamaka mukulamba apa kuti musimbuto samabasa mumke malubatano ya kuka onerera na ukocherera wasenzi isho shunakazaitisa kuti jitenderwa shireke kutewesiwa mabasa kuti nampasa papindi la chiviri la kutoma tilashigisa masoko nyamusi uno munasoserio Marcos na Silchinatines Benjamitri kuti pamberu na upisisa mabasa kutewera pashino pano motambira masoko mambo watiko lino Daniel Chapo halukubia nati aoneke nyamusi uno kumaputu achitogolera apa kufurwa kwa gungano kana kuti banja la matsiko akusiana siana izvinachitirwe kumaputu lengana apa na izvo zvinodikana kuti zviitwe kuitira kutsikira apa uli unabarwa na zvimingampeni zvakusiana siana jamusi uno ningansiku inatsalikaniwa kukochererwa kwensi unodikana kuitwa uli hunanga hulipo kumaulo kuno iye mambo Daniel Chapo zviri kubva nati atambire kumboto yache mabasa dungwe rawapfunzisi kana mukati makupinda dzulo magole makumi mashanu akuumbwa kwarubatano la wapfunzisi mukati mwatsiko lino enango masoko atitinayo alikuti iyo matsinza anakwana kuita anapindirira iyo shuru makumi mashanu na zvitatu kuri shiritu la Motorara kwa provinsia ya Tete zvikupi wangatsabatane apa na kunyanya kupitsa kunza zvichida kuti mwaka wa zvakurima uri kutevera walimi wakatowese zvese izvo zvinobwisirwa iwo pamhene kuti watowese ninga kusenzesa mbeyani yaza kuchimbisa kuibva zinapera nguva idoko pabodzipo zinapindirana nadzuwa wachiita basa rakutirisira zvirimwa kuitira kuti zvese zvioneke zvichibudirira utongi wakuprovinsia ya Maputu udaoneka tsuro chifikisa zvese zvinodiwa mabasa zvakurima kuna marubatano awalimi anakwana kuita iyo kumi na mairi akudisito la magodi zviri mukati mwekuti iwo wakwanise kuonerera zvirimwa zvavo wachikatirisira kuitira kuti wagwandise mhingampini yekunyanya kupitsa kuri kuoneka kuri kuita kunza enango masoko atitinayo alikuti iyo nyamusi uno kuri kusekererwa nsiku ya OTM Central Syndical kupinda kwa magole makumi mashanu ekumbwa kwaro ninga zviripo.

0: manza yana chidzo chikulu nsiku na nsiku ese yangati adashipa kana kubara mautenda ninga manyoka na kulusa na kusolola mbuto inaonera zvankhoza inati itani izvi kusamba manza nguwa ense na madzi ya kuchena na sabao penudota musati marja na mungati mapesa kudja kusenzesa shradi mbuto ya kuendera na kuisia idachena ichivaliwa pabudzipo kuika mumbuto ya kuenderamo chigubu penu tini lina madzi na sabao pakundu muchika pabudzipo sabao kuitira kusamba manza pakubuda kusenzesa zvikoye iwe na nkhoza yako mbuto inaonerera zvankhoza mulemerero wathu ukulu ndi nkhoza
1: Tele Radio Mozambique, emso provincial, yamanika bila muno mu studio ya Shimoyo. Nguwa zaenda, sabazaita zi, sera na mapini makumana ina manai, 8:44 shinguwa ya kuti tishikise nganwe Kenya msiwa.
2: Uma data na história.
0: Nsiku kumi na zitatu za mwezi wa Phumuli. Nsiku inatsalakaniwa wasenzi wa dziko la Mosambiki. Budira nsiku kumi na zitatu za mwezi wa Phumuli gole la churu na masana mapfema na makumanomwe na matanhatu apa mambo wa dziko la Mosambiki na bati la Frelimo Samora Moises Machel adaungana na waemereri wa mudziko la Mosambiki. Banja iri lidaonerera zvikadiwa kuwanhu na zvaupfumi mukati mwadziko kudaoneka kuchinembwa apa zvikadikana kuitwa kuitira kuti wasenzi wabatane mumadungwe kuitira kutimisira mabasa na kukocherera kuleka kubudirira kwa zvaupfumi pakubuda kuoneka mutendere mudziko lino matongero ya maputukezi wadabudisa zvikada ivo kuitira zvavo vakada pakubuda apa kuoneka mutendere wachibatana na dungwe la kukwirira la mudziko kuitira kuti wakwanise kundu la vasenzi wa dziko lino la Mosambiki apo padadzaoneka bati la Frelimo lichiita basa la kulangira wasenzi kuti wadzive kuti nemutendere na kuzvitonga zvidoko zvakunyangara zvingatsaitise kuti wanyamarwa wawine kubwisa zvikadiwa kuitira mutendere makamakana zviitiko zvakunyangara kuitira wanhu na zvaupfumi zvikaitwa na maputukezi hazvina kuema panguva ikachinjiwa matongero zvichitsogorerwa na bati la Frelimo muizvi zvizhinji zvidapfudziwa na kuranga zvakupwata kuitira utongi papindi iri wasenzi ninga wadi mubati la Frelimo na zvikaitwa na madungwe ya kulangira pakuoneka apa kwa mutendere dziko pakoneka mutendere ndizvo zvidadzaitisa kuti vasenzi wazvironzerere wachiita zvikadikana kuitwa pakutoesa zvidabuda pabanja lidaitwa lachisere la Comité Central ya Frelimo apo wadaonerera makamaka zvikadalingana na izvo zvinodikana kuti zviitwe mumaonerere ya dziko kuwanhu na zvaupfumi apa mambo Samora Machel adaunganisana na watsogolewa wasenzi musi 10 zitatu za mwezi wa Phumuli gole la churu na mazana mapfema na makumanomwe na matanhatu apo padanembwa zvikadiwa kuitwa kuitira kuumba rubatano la wasenzi zvikada iwo kuita kulonzerera wasenzi mumadungwe wachireka apa kutoweza zvikaitwa kuti mabasa yaleke kubudirira wachidazve kuti wasenzi wakaoneke pakulanga na kuonerera zvakuita kuona nzero za kuita pa munhu na munhu na kulonzerera wasenzi kuti wakwirire mumabasa yawo. Kuitira kutoesa izvi, dungwe lidawakwa kuitira zvikaitwa lidatoma na mabasa mumwezi wa Novembro gore la churu na mazana mapfema na makumanongu na matanhatu na kuwakwa kwa marubatano ya kuonerera mabasa musimbuto sa mabasa sinakwana kuita makumi manai na stanhatu za kumaputu pa kuyezera zvichitsa enderera apa mugore la churu na mazana mapfema na makumanongu na manomwe mudzikolense ese mugore la churu na mazana mapfema na makumasere na matatu kudaitwa banja la kulonzerera apa kuitira kuwakwa kwa masindikato. Ndizvo zvidaitisa kuti mumwezi wa Pumhuri gore la churu mazana mapfema na makumi masere na matatu kuwakwe lubatano la wasenzi mudziko lino la Mosambiki kana kuti OTM. Mutsiku kumi na zitatu za mwezi wa Pumhuri watsogoleri wa bati la Frelimo wadalanga kuna wasenzi kuti wawake OTM nsiku inasekererwa mudziko lense ninga nsiku ya wasenzi wa dziko la Mosambiki. Na kuoneka kwa mabasa ya upfumi na kuanda kwa mabati mudziko la Mosambiki, mabasa ya masindikato yali kuenderera ya chivululira apa wasenzi zvinopano uno na kuumbuka kwa simbuto sa mabasa tangwe la kuguliswa kwayo kunongwa kutambira kutamangiswa basa ne mulandu na zvinhu zva kutsukwalisa na chisa kuti wasenzi wa dziko la Mosambiki waleke kubudirira zvense kuitira kuti mabasa aya aoneke achibudirira makamaka wasenzi wa dziko la Mosambiki. Nyamunsi tatsalakana kumbuka kwa nsiku ya wasenzi wa dziko lino la Mosambiki, OTM. Izvo izvi zvanembwa na Alberto Mazanga, inesa chinatines nda pimbidzula.
2: Ouviram o programa Uma Data na História.

0: eko shine zvekabatirere mukana wekuti tingatichipinda muchirongwa wandikanganwa here pane ari parunhare mangwanani?
1: Mangwasekwa zvito.
0: Damuka ndiani ari parunhare uyo?
1: Ari mando muzengendwa.
0: Ari mando muzengendwa, tipai tiswe mamuchirongwa.
1: Ya ndamuchirongwa kumazvito ndikuchaka maya anwe danja kuti ruka dororo.
0: Mwakaparadzanayo gore ripi?
1: Ndakaparadzana munozenta kwati ukadombe kamushamba kutakira tesa gora ombeda kogara mutindiri. Ndakazenda mutindiri ndoona kuti epa ndoona naye agora ndombe hulire yose ososi asiko wakachirasikwa naanja wakakuta kamushamba epa anchazizipo kuti uri papi here sokuti ndaida kusiya nimero yangu yefoni yazito ryambirani.
0: Siyai namba dzenyu dzefoni.
1: Ya nimero yangu inoti 87 94 96 87 yogumisira dijoshi.
0: Natenda vanhu mano muzengenja muwani mangwanani yakanaka.
1: Nada kumazvika kwandiri nobasa kamuriyaro.
0: Tatenda. 8 4 80 27

0: Tamuka bafunga icherero ndizvere kana kuti tapotsa?
1: Ya ndizvo chaizvo.
0: Ah, bafunga icherero muripi? Honde kunopara here?
1: Hakurinane kuhonde kuno.
0: Tipe itizwe mamuchirongwa.
1: Ah, nemunyina wangu DJ Gorapera asara zero ndari kupi.
0: Zita rake ndiani?
1: Wenga ichirariro.
0: Wakati waendepi?
1: Wakati ndirikuenda kubasa, sakubasa kwacho kuti yakaendera kupi.
0: Apa haka bauti kubasa kwa chua enda kwa uchua giri kubasa racho?
1: Haka nikono sa giri na mpula.
0: Na mpula?
1: Kwa na haza sara zikanda niko ndio kwa kakanda hiri kwa raka chinge veji ira mene.
0: Mwote ya namba zentiru nare?
1: Woto seji, 69, 32, 16, 4.
0: Na tenda mwani manzaya kanaka?
1: Na tenda maitabasa.

Eko shune zendri kwa na kuti nao Angua kumicha kupa ichiradizo chenguwa iyo Dozo na kuti nge zipi zino tewe Nge kuti mutunga mire winyika urtuwa ni kwa eko shune zi Are pa zirango jakatare sana ne mazana fanoti nge chichagwa kuitira kuderedza matambudziko anokonzerwa nge zviwanikwa zvekunze

Anoa mangonania kanaka kwa mwari mwosevati revene penyoro ya Radio Mozambique, emisor provincial ya Manika Studio. Mchimoyo kusangana kwa adhiri kuita mchirungwa chine chimafambiro akanaka mumikuwa kwa chesuwara nasi. Chino mchirungwa shama gramatira nisi chipiri yoga yoga kufapane inungua. Nasuno mchirungwa chine chimuchanga mchipiri kezondi vitore ambirai. Nasuno mchirungwa chine chimafambiro akanaka mumikuwa kwa. Tenga chita orangi basa rukizo yungi mapurisa mumitana jiri mukati mweku zivira tsao na zino karu kuitika mumigwagwa mune zvakatarisana sana nezvifambo asit sati ta kurukura na woiko zvine zvitombo simudza kambo karikawa mhepo kuitira kuti chikwadzirana kwamangwana natsikudai zvimuchirongwa chinechi mafambiro akanaka mumigwagwa.

0: moja.
1: Echo kwa deka vaterere mwushereme kamboa kakata kwa tana kwa mwushere mwa chino. Vare muno wa Amoi Zakarias. Ano iwo mutunga mire wechika mchinona nge kuonele rapa mwushwa kare ni mafambiro akanaka mwigwa kwa. Mangwana ni mamuchiro mwa vamush tipe itizwe ngiribasa rukizwa nge mapurisa mwigwa kwa kanuti mapurisa mwumutana weshi moyo. Zili mkatimi kudzivira tsaona zino garukwani kwa mwumutaondi munomu.
2: Mangwana ni ndino tenda ni mkana wa matipa ya radio Msambiki. Isu mapurisa ya mtana we muno mshimoyo jiri kuita basa mangwana ni ega ega kushikira kudoka kwezua basa retiri kuita kajinji ngere kuonerera kufamba zikuru kunoizwa ni wachairi we midududu mukati metaundirino zikuru muavenida Vincent Stembro. Inseo Stembro e avenida ine zifambo zvakawanda zvinofamba namo. E munisipio ya Kaisa ma plaka e sinalizasan anorambidza midududu, anorambidza motikari dzinotakura vanhu, anorambidza mabaskoro ne michova. Aifanywe kufamba ni mu avenida Vincent Stembro. Ngeiko munisipio ya Kaisa ma plaka anorambidza. Takaenda kuona kuti mugwagwa iwo mukuru unofamba zvifambo zvakawanda.

0: Ujasi. Yebo, yes.
1: Ae choko adi ndoswa tripeta kune kimbe mipo ya rati msambiki tengetri mchirongwa mafambiro akanaka mumigwa gwasi kwa shino tazunzwa kambo waka kengekaru mepo kambo kanote munu ni munu kwa inge kuru kimba kwa Norman Chicot iko shine ishi nguwa tiriko famba ziripa kumine shidimbu makumima tatu neshi fimba mwaguno kimbe mipo ya rati msambiki emisor provincial yemanika studi mchimoyo techefa bere pambere kuda ishi mukana we kusimza zimbo zatawe na zomu tsere ndende we zimbo kwa shikira zaitaidzo kumine mwe dzimangwana ni pati zokushitsirai kunhau pamutauro wechepoto kaze tikabva ipapo techazonga takushitsirai kuchirongwa manika nezviri kuitika matunhu akasina siyana asi chero nguva kavaterere techazonga techezwa mutungamiriri wenyika nekuti uchaparura musangano uri kuizwa nomusangano wakatarisana nekuderedzwa kwematambudziko anokonzerwa nezvanikwa zvekunze dai kana mutungamiriri wenyika Daniel Chapo chinge akutaura zviya izvi isu techa zenda kuno kunzirai mashoko aya achataurwa ngemutungamiriri wenyika siko zvinezvi asati asimuka ndosaka tichasimudza dzimbo andosimudza kambo akakarikiwa mhepo kambo kanotindika ina matira nyaya yeka

Makati tianze kumati marungumne nyikanti no timas kati akanaka ingwema kumashane msesko ni msesko minome 13 horas 57 minutos Radio Mzambique emissori provinciali ya manika kufamu studia mshimoyo Telekore com peper se apazenci 92 metros una media Frequencia 1026 kilowatts Made konezi kwe chipiri Mazwa kiteona Gumina matatu mwezo wa shikunyana gore suru shiru na makumairi na matanatu Chutema misi moda kata zikonezo na nanatu makumashane msesko na msesko minungumuna Mbaimbe pala nsikenda kwa kwa nakitezo na mpili mchaporta na masoko mwinkade nasional Porto masoko mchute apela masoko mchute Mwapurta na juiziso apela juiziso Tompa se ingoma da kala wazenda kwa kwa nakitezo na nanatu Nanatu msesko mishano Shikaita mzopurda na chute ni maragede kwa achu Mwurongo muna masoko mwinkatia nasional Masoko mchuputukeos Mwurongo muna mises kwa gumi Ngoma ziabaru kwenyikeni msambiki Dakara shanu Ngoe masoko Shanu mises kwa gumi Chilo mba kuhamba kuno ligana kone Kwa na kishizu wama kwanza Nanatu masoko mwinkatia nasional Masoko mchuputukeos Nanatu mises kwa mishano machinji mchuti Nanatu makumare mises kwa jiziso Nanatu makumatate mises kwa ngoma Nzika inikana zaopurutani Dakara nanatu makumashane mises kwa mises kwa minungumuna Nguwano zenda kodi kisandima yao teanyamasi. Tino sui beshe shina Rosario Domingos, pende maskati akaraka.

Masoko. Mutungamiriri wemunyika ino ya Msambiki a Daniel Chapo abuya nyemasi kuti kusenzesa michini yechimanje manje mukuda kuonera kugara kakaita magarire ekunzi ndizvo zvinodikanwa munyika dzeAfrica kuitira kuti matambudziko anobarwa ngezvisikwa aonekewo na echipunguka. Daniel Chapo yanga achibhuya masoko aya pagunganuro kuizirwa kumaputu zviri mukati mwekupindwa kwemazuva 13 emwedzi wachikunyana, zuva munyika dzepasi rese riripo pakuda kufunga izvo zvinodikana kuti zviizwe mukuturudza matambudziko anobarwa ngezvisikwa munyika. Provinsia yotete iri kuda mari inokwana kuita yona 500 miliyoni zvemamitikash kuti mari iyi isenzeswe mabasa aripo pakuda kuturudza unyadzwa ungabarwa ngezviitiko zvinobarwa ngezvisikwa, nyanye kupisa kwezuva rikufungidzirwa gore rino ngekuda kweEl Nino ichaonekewo nechiitika kana kuti yakutotanga kuitika. Hino zviri kusi munguva dzino ingana kubhuya kwaita Domingo Viola, governatori weprovinsia yotete, ati provinsia iyo inomare basi inokwana kuita yona 13 miliyoni emadola tingati mamitikashi pamutengo uri kudikanwa we 500 miliyoni. Mutungamiriri wekare wenyika ino yemusambiki yaJoaquim Chissano aoneka ichipanganidza kunyika yePortugali kuUniversidade Europea echifundisa ngezvakaringana nerugariko apo patsigira kuti zvinodikanwa kufundisa majaha pakuti aziye munakire akaita rugariko munyika. Iwona apa samuizaniso ekuti azhinji abarwa nyika yemusambiki anoziya manakire akaita pash zvese izvi ngekuti anoziya kushata kwakaita hondo. Mabuyo aonekewo naichiita zviri mukati mwekutanga kufunda akaonekewo kona kichizwa paUniversidade Europea apo pari kupakizirwa ngezvakaringana makamaka nemazwi anobhuya ngehondo kutungamirira pamwepo nerugariko runobatanidza nerubudiriro. Hotongi wenyika ino yemusambiki nemagwiri ari kuda rubudiriro rwemapurojeto angabara mari nekuita kuti ndaramo yegari mangwana ionekiona ichikwirira iri pamusorosoro. Masoko aonekewo naichibhuyiwa nyamasi pagungano rukuonekero richibatanidza nyika dzemusambiki necanada kuda kuti patsigirwe maprojeto ezvimbuto zvebasa zvidoko nezvepakati muzvakaringana makamaka nekuda kuturudza dambudziko rinobarwa ngekuruzikirwa kwezvirimwa nguva tingati yekukohwa. Masoko ekupedzesera anoti mutungamiriri mukuru weSerniki Aili Dio Miguel ati munyika mutengo weanhu ari kubambidzirwa kutorwa zviya zvinozvirapto waoneka wapunguka zvese izvi ngekuzwirana kuri kusenza ari pamwepo asinzi emboto dzakasiyana-siyana dzinogondera tingati rugariko munyika. Aoneke achibhuya kuti
riri kupinda gore pasati paonekwa tingati munhu wabambidzirwa kutorwa zvezvino zviratu pachiputukezi. Zvichidaro Aididio Miguel akumbira kuti umwe naumwe arombwe ichikasika kududza kaona chiri chese chakashata ingana munhu unotorwa ngesimba nezvimweniwo zvakadaro. Aya ndonanga ari masoko muchute nguva dzino mbiri miseswa gumi namiri 14:12.

Senzi sainguwa iliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikola ramu. Karawa itwa kana kanyara zinyunge sabau kana kutingi marota kumasureke kusenzi sa chimbuzi. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikola ramu.

Mwembo kunyika ya Angola unozwi safe dance ziriko kwana kuite dzona nanatuma kumatare msesu nemsesu kwamitatu dzoitora 33 minutes padoko nepadoko tiri kuenda kumagumo kemabasa echiute emadeko nenyamasi madeko netsiku yechipiri mazuva ewona gumi namatatu emwedzi wachikunyana gore zvoo zviri kumagumo erima.

kwemba kwa 20 finger muimbi wa munyika ino ya Musambiki nekangoma amore nawe pradweri tigati rudu haiwane nkuri kurwadzisana asi pabuno rwadzisana pachina rudo rudo rudo dikana kuti ritapire basi kwenda nekwenda

Ndiko katru kita ku padoko de padoko trikwenda kuma kumu kena basa chute nyamasi ya purtanoe. Mises kwa makumaili zasara pakuti zikwane zona nongwe kana uti zano fiora shima basa chute radio Msambike kubamu studio ya mchimoyo.

di nostri persisi comicini da senza Rosario Domingos. Rosario Domingos wa kumuka pa zoiti mea. Wapinda mfana kama girazi Jose Watch. Ndiye wanda kusia wa mungu wa zinoi. Musara swakanaka. Akura akati cheze chino mburu muka chino tsema chino kura chino kota. Taimburu mbuka kufapa nguwa ingwe makumasha ne mseso kwa ne mseso wa mishano. Ino tako tseyama Tutunga miza mtumbu kuhitratu msana otere. Huma mbobili murama. Tamsi hai.